awona ufuni impi wenzani ngempela fulela waneta unjalo nje ngani kwethu kunyana 18 minutes to mihora la fana ke lesinga kinayi hora lesithathu fulela waneta wethu before la fana ke lensizwa tike ufuna ukwenzani ngempela umajota la fana ke ungenile wathi ke obhuti engibaxoshayo isihloko sengomothe wayizwa kusuku olukhulu kusuku lomhla ka 14 nokusuku lakho ke isilo lapho na ke isilo sasondini ucetshwayo sasuka lapha ezikwaZulu sayilandani awungitshele nje isilo sonke ingonyama yonke iyohamba ukuthi ke ibuyiselwe esihlalweni sayo ibuyiselwe ukuba ihole uZulu awungitshele bafowethu ngoba kade lapho na komuntu ompisholo alithwala usizi kade umuntu ompisholo adosa ke kanzima kwakunyaka ka 1882 ngamhla osilo ocetshwayo sihamba ke siya lapho na ke ukuyokhuluma no Queen Victoria endaweni ke yase Britain ke lolu suku ke lolu kuthiwa ke ila khona ke okwavela khona ke indaba ka Red Carpet masizwa beyizeka abadala bathi ke ila khona ke kwathi nasifika isilo lapho na ke esbegana ke namehlo lapho na ke no Queen wase London awavele wayeintsukwini zakhe lapho na ke u Queen Victoria nokuthiwa ke kwaphoqa ukuthi ke umhlangano loyo ungabisahlala ngoba yayikade ke ingasekho ke simene sikahle lapho na ke yona ke

Masu wenye mtando utiona wa Masu ya nglupa Suga makeza mahla Makeza mahla ngale zikati Ubu hilu utiona Sloko sengoma Kungu yena la panage u 13 minutes after ihora Luktina Ihora la panage lugu kebela Lotle lo isiki Sase Afrika Ya before la panage Makeza mahla Ika mchengsin la panage umvoka kwenza upik muzo umvoka lituli utela pona ke umsinde ndezo kati umsindo utenge lamla pona ke lona ke itekisi zimbiri double play yengtenga kupayo na ke ngalesi sikati